Ngathi kwa wachisela disaku adaqandi qhodi da anqanqa. Oyinqaqathi ila selasa kuqandela qala use i anqanqa thina da nira. I'm say is a khuyi aw ila sijiqa ncameke dinira.